پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو

پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک، نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، اتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کا اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آبرد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہے اپنے من وچ رکھ کے ادھوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہن دسوے دے نال کوئی پہنچ سکدا کہہ سکدا بھی میرا انہاں سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے ادھوں تا دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تے بات ہی کیا ہے. ادھوں دا میں تے تھوڑے درشناں نوں لوچنا، ادھوں دا میں تے شوق روح میں نہیں ہوندا منہ تھوڑا منہ دے دیدار کرن واسطے، ادھوں دا میں تے سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی، خالصہ آپ تو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے ہوں؟ وہ بھی منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے، تا اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آئے پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دے، ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگیے؟ جی تو مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جی پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر سڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادھر دیا گلا ہوں. اسی اتو نام کی دعت تو منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیا ہوں، نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیا ہوں. اسی جڑ نو ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سڈے لیے دکھدائی دو ہن نا، وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لے گی. کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہی منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھا. کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میکات، اسپو شترو فیلو تلا میکات. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جا، میں او ہو جا، میں او ہو جا. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے. ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میکاہت، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی کے کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میکا. میں تھوڑا تو واہگرو دے نام دی دات منگتا ہے. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرخ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے. بخشش کرو میری چوڑی چ نام دان پا، ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چوڑی بھی نام دی دات پاوے. نام سمرن والے دیا تا سب داتا مگر وہ پچی ہوں. اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخا تو آؤ سارے کہیے مانگنا مانگنا

ویسے ایسا ہے بھی پہلے چار تال ہے پھر ایک تالا اس کے بعد روپک اور اگے تین تال تے سولپا میں اشارہ کر دیاں گا تھوڑا تھوڑا سن لو سننے والی ہے انہوں یاد آوے نہ ہوئے اسے کوئی مطلب نہیں

کے تارے سگلے جنت نام کے تارے کھنڈ برہمنڈ اکاش کے دیتے کھڑا ہے شبد نام دے وہ یہ تھلے پلر نہیں نے یہی سمجھ لے بچے دا جنم نہیں ہویا اندھی خوراک ماتا کو آ گئی کون بیٹھا ہے انہوں سمجھ لے بڑا ضروری ہے پرچار وائگرو وائگرو جپو تے نشچا نہ ہوئے تے سمجھ لو 5% ماتم نشچا کہ جو میں جپ رہا ہاں یہ اٹل پرکاش حق ستنام جو میں جپ رہا ہاں سب کچھ جنہیں مرضی کھلے رہے کوئی پالے تن جانے پر اے سودا نال جانا جو نشچے نہ کام کرو وہ ماتم 100% ہو جائے نشچا نہ ہوئے کام کرنے ایک نشچے لئے 2 منٹ لا رہے ہیں کئی کہندے نا جی وکار بڑے آندے ہیں وکار جاگدے جی واشناواں تنگ کردی ہیں کئی واشناواں نوں اسی سمجھدے ہاں غلط ہے اون بھوگنے ہوئی ہاں پھر 2 دن بعد پھر اودے وچ ڈگدے ہیں پتہ غلط ہے تے کہندے سی واشناواں اسے دیاں زیادہ جاگدی ہیں جہدے وچار نیویں نے وچار پھلکے نے جتن وچار دسم دوار دے لگے آندے نے نا نو دواریاں تو ٹپ کے پتلی کریاں وچ اودی واشناواں کھڑ جاندی او کبوتر دی مثال دیندے سی کبوتر کہندے کبوتر جدوں بہندا ہے نا عورتاں کبوتر بیٹھے ہون انہاں نوں چنجاں وی مارو شرارتاں وی کرو کئی کچھ ہلے گا جلے گا تنگ کرے گا تھوڑا جدو اڑاری ماردا پھر او آنند لینا ختم چونجا مارنیا آخو ستنام ختم شرارت سب کچھ ہوں کاج کی اڈاری کا آنند لینا اپنے وچار جب تک نیواں رکھے گا تو چونجا بھی مارے گا لڑائیاں بھی کرے گا پنگے بھی لے گا کئی کچھ کرے گا جرا جا وچار لے جا دسم دوار کی اڈاری تو پھر تم بھی آنند مان اس اڈاری کا اک ستنام یہ بہت تلک کے وچار میں تمہوں اپنی گل جلدی دسنا گرو جی ہو رہی 3 دن ہو گئے ایک وچار تنگ کری جا رہی وہ جواب نہیں آ رہا دماغ کی حل کٹا وہ بندے کی پریشانی کی حل کٹا تے اتے درشن کرن تو گھنٹہ کا پہلا دماغ وہ جواب آیا اس تو بعد ٹک گیا کام جواب دے تو اشارہ جب تک وچار ہیٹھا نے کبوتر بیٹھنا نہ تھلے آتا ہے چونجا مارتا شرارت کرتا وہ کر سب کچھ جب اتنے اڈاری سب کچھ ختم ہوں اڈاری مار رہے ہوں اپنا آنند لے رہے ہیں اے سکھا جب تک بچارا سب نو دوارے ہیں جنہیں تیرا دھیان واشناواں ول بھی جائے گا ہور کئی بنے جائے گا چونجا بھی مارے گا پنگے بھی لے گا یہ اے کر دیا یہ آ کر دیا جدو تیرے وچار تھوڑے اتنے نو جان گے تیرا جیون بھی اچا جائے گا یہ بہت الگ ہے داس نے کئی ہاری ٹرائی کی تھی بچے نو دوائی دینا ہوا نا کئی ہاری پہلی پوڑی پڑھ کے دئی دی کئی دیر نہیں کی پتا ہونا کہ نہیں اثر گیا جدو وچار کی طاقت آ جائے نہیں اپنا نال بانی نے اثر کرنا ہی کرنا شروع ہوئے گا یہ جڑا دوجا بچن گرو نانک دا اینو اس ڈھنگ نال سنبھالنا بابا جی نے کہا شبد ویاس کرنا تے شبد ویاس اس نشچے نال کرنا کہ باقی سب پرکاش ختم ہو سکتے نے ایک شبد کا پرکاش جڑا ختم نہیں ہو سکتا یہ او دارے جڑا تینوں اس گھر چ لے جائے گا شبد دارے وہ در تیرا کیا سو گھر گرو دا شبد وہ در وہ پرکاش دے گھر لے جانا پرمیشر دے پرکاش دے گھر اس نشچے نال شبد کا ویاس کرو کہ ہور کوئی ہندوستان دا راجا بن جائے ہور سارے ملکاں دا راجا وہ اینڈ کی ہے مٹی